0: Тум ед кревер кваро.
1: Лишани вижу
2: кото. Бимар ме пачо.
0: Ити юньо ор радио.
3: Smarvin, mommy's boy, track nigga.
4: Governor on the beat.
3: BDJ, DJ 4, you know what I'm saying?